nisko, moral također vlak priko Hendrixovog prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava u balunu, krane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim sad.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Ovo je Unidu radio.

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
3: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
2: Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Posao.
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
4: Nestane.
0: Magija?
4: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Sedam sati. Premijer poručio, nema razloga za dizanje cijena, inflatorni pritisak je smanjen. Izrael i Hezbollah obnovili primirje, vatreni nastavljaju trenirati u Rijeci uoči Slovenije.
6: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2% prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dok je prema prvoj procjeni Eurostata riječ o 4,9%. Na mjesečnoj razini usporila je 0,2%. Navodno pozitivnim pomakom pohvalio se ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Ministarstvo financija prije nekih mjesec dana izašlo s procjenom o 4,9%. Naravno, ona pretpostavlja činjenicu da će se kriza na Bliskom istoku smiriti u dogledno vrijeme. Ukoliko to bude tako, vjerujemo u ovu brojku, a isto tako vjerujemo i smanjenje stope inflacije prema kraju godine.
5: Na inflaciju se tijekom dana osvrnuo i premijer Plenković.
8: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanja iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge, to jednostavno nije realno, ne prihvaćamo to. To ne stoji.
5: Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Vedran Tomić iz Udruge Spasima male obiteljske iznajmljivače.
9: Ovako povećanje paušala primarno

0: na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega iz svojih pozicija, iz svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno pravo.
1: Objašnjavajući građanima o čemu se stvarno radi, dan je završio premijer Plenković.
2: Vlada ima zadaću brinuti o svemu i o svima. Pa se onda vodi time da u nekom trenutku mora činiti napore i mjere koje trebaju suzbiti inflatorne pritiske. To je realno jedini ekonomski problem s kojim smo mi suočili. Ja vam garantiram, neće ni jedan mali iznajmljivač imati bilo kakav problem za takav minimalni porast. Znate zašto postoji paušal? Da se plati barem nešto.
1: Media servis. Vijesti. Izrael i Libanon dogovorili su obnoviti krhko primire i stvoriti niz pilot sigurnosnih zona unutar Libanona u koje bi militantima Hezbollaha bio zabranjen ulazak. U zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon četvrtog kruga pregovora u State Departmentu uz posredovanje SAD-a, dvije strane su rekle da je primire ovisno o potpunom prekidu vatre Hezbollaha i evakuaciji svih operativaca Hezbollaha iz područja južno od rijeke Litani. Dužnosnik Hezbollaha rekao je ranije novinskoj agenciji France Press da skupina neće prihvatiti djelomično primirje.
3: Media servis. Vijesti.
1: Srbija je odgovorila nakon što je Crna Gora tijekom dana protjerala 80-ak srpskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat uoči važnog sastanka Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a sve zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita. Među vraćenim srpskim državljanima je dosta osoba optuženih za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi. Srbija je sada onemogućila prelazak granice za građane Crne Gore.
3: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice nije bio zadovoljan igrom.
5: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo doku na lijevom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
4: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20:45. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska u 21. reprezentacija odigrat će u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17:30. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije izborio svoj treći Grand Slam finale u konkurenciji mješovitih parova. Zagrepčanina i Amerikanku Asiju Mohamad su u polufinalu Roland Garrosa zaustavili Kanađanka Gabriela Dabrowski i Amerikanac Evan King sa 7-5, 6-7, 10-5. Za kraj recimo kako je bosansko-hercegovački sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo u 47. godini života. Avdić je bio jedan od najpoznatijih sportskih komentatora u BiH i šire, a posebno ga se pamti po košarkaškim prijenosima. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
6: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada, trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu, transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na tri rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.com.

0: Banka.hr
1: Privredna banka Zagreb. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
2: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širen krug ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
0: Info Plus. 10 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Dubrovniku je 18, Splitu 17, Šibeniku 16, Osijeku i Rijeci 15, Slavonskom Brodu i Zagrebu 14, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, naveče na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: 40 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Katolički vjernici obilježavaju blagdan tijelova. Za medija servis Don Mihovel Korkut uputio poruku dijelu vjernika kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
2: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi, zapravo da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može, tko, to je sada zaustaviti i za osobno i svakoj osobi da to vidi, jeli? Ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može kako bi zapravo živio ono što kaže.
0: A na inflaciju koja je u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, jučer se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
3: Nastojimo riješiti jedini problem koji imamo, a to je taj inflatorni pritisak koji, kao što ste vidjeli, već zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, smanjen iz travnja na svibanj, nadamo se da će se to nastaviti. Nema nikakvog razloga da dizati cijene i usluge, to jednostavno nije realno, ne prihvaćamo to.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio da sporazum o prekidu vatre s Libanonom daje vojsci slobodu da napadne Bejrut ako Hezbollah napadne izraelske zajednice, dodajući da će operacija u južnom Libanonu se nastaviti. Izraelska vojska je od pokretanja napada na Libanon 2. ožujka ubila skoro 3,500 ljudi, iz domova potjerala više od 1 000 000 Libanonaca. Najmanje 9 osoba, uključujući 5 članova iste obitelji, ubijeno je u novim izraelskim napadima u Gazi, rekli su zdravstveni dužnosnici. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 21, Rijeci i Zagrebu 19, a Osijeku 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka mogući poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobar dan. U Leitmotivu danas ćemo se opustiti i uživati u laganijim stvarima. Atmosfera je lagana i mirna. Idealna za trenutak, samo za sebe.
3: Počinjemo s Josipom Lisac i pjesmom Gdje Dunav ljubi nebo. Nježni tonovi lagano nas vode, savršeno za opuštanje i miran trenutak.
4: Fantastično!

0: Light motivu vratili smo se u 1999. Slušali smo Gibonijev hit Činim pravu stvar, koja je dobila i Porina za pjesmu godine.
1: Za kraj light motiva prepustimo se Massimu i njegovom Strancu u noći, balada koja zaokružuje ovo glazbeno putovanje.
0: To je bio light motiv, trenutak za opuštanje.
1: Hvala što ste bili s nama.
0: S vama su bile Nera Pavličević
1: i Matea Bošković.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Zašto si postao poduzetnik?
2: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
2: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
2: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
3: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Kod Pule jedna osoba poginula i jedna ozlijeđena. Katolici slave blagdan tijelova. Vatreni nastavljaju trenirati u Rijeci uoči Slovenije.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Policija je jutros oko 7.20 zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija. Policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja.
4: Media servis. Vijesti.
6: Blagdani tijelova, katolici slave svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Nakon uskrsnog vremena i slavlja uskrsnuća gospodina, crkva sada vjernicima govori tko je Bog, istaknuo u razgovoru za Medija servis don Mihovil Korkut.
7: Tijelovo je trenutak kada crkva zahvaljuje za svetu Euharistiju, za Boga koji sebe daje. Jedna lijepa običaj u katoličkoj crkvi je da se taj dan ima i procesija tijelovska, a to znači da se ulicama gradova i naših mjesta prođe zajedno s Isusom, kako bi blagoslovio, kako bi zaštitio sve građane, sve oni koji žive, kako bi rekli svima zapravo da Bog je živ i da je prisutan, da ga se može vidjeti, da ga se može dirati, da ga se može primiti.
6: O važnosti ovog blagdana, ali i Euharistije, u intervju Medija servisa govorio je i svećenik Stjepan Brčina.
8: Mislim da je to za naš narod jako, jako bitan blagdan, a na taj način, kažem, i podsjetnik da je Isus u presvetom oltarskom sakramentu nazočan i da je sam Isus rekao, tko jede i pije tijelo i krv moju, ima u sebi život vječni. Dakle, mi bez tijela krvi sa Krista ne možemo proći ovom suznom dolinom. Naša snaga dolazi po Euharistiji, po snazi unutarnjoj, jer nas Isus transformira, naše srce, našu vjeru i tu se možemo onda oduprijeti Sotoni.
6: Tijelovo se u hrvatskoj tradiciji zove brašančevo, po brašnu koje se koristi za hostiju, a povezano je s procesijama.
8: Znamo da u onim nesretnim danima komunizma te procesije su bile zabranjene, da se to nije moglo ispoljavati vjerovanje javno, niti izlaziti na ulice i nekako imam osjećaj da je to danas kod ljudi još više izraženo nakon toga što smo u novoj državi, u svojoj slobodnoj državi u kojoj možemo evo svoju vjeru prakticirati otvoreno i javno.
6: Za kraj don Korkut je uputio poruku dijelu vjernika kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
7: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi zapravo, da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može tko, to je sada zaustaviti i za osobno i svakoj osobi da to vidi, ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može, kako bi zapravo živio ono što kaže.
4: Media servis. Vijesti.
9: Izrael i Libanon pristali su na produljenje primirja, a zastupnički dom SAD-a narušava Trumpove planove u Iranu.
10: Zastupnički dom SAD-a usvojio je jučer rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz Irana. Politički je to, ali i simbolički udarac na Donalda Trumpa nakon što je rezolucija usvojena s 215 naspram 208 glasova i mora se odobriti u oba kongresa, pri čemu Trump ima pravo na veto. Ovo je četvrti pokušaj usvajanja rezolucije kojom se nastoji naglasiti moć zakonodavne vlasti naspram izvršne, jer u SAD-u prema Ustavu samo Kongres može objaviti rat, a predsjednik Trump može pokrenuti vojne operacije samo kao odgovor na neposredne prijetnje. Od njega se zahtjeva da u roku od 60 dana dobije odobrenje Kongresa. Vrijeme je da se okonča ovaj nezakonito i izrazito nepopularan rat, poručili su demokratski članovi Odbora za vanjske poslove, pritom dodavši da je ova odluka jasan pokazatelj da narod ne želi sudjelovati u ratu protiv Irana. Iako je američki predsjednik u srijedu objavio da pregovori SAD-a i Irana dobro napreduju, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arači kazao je da nema značajnog napretka. S druge strane, Izrael i Lebanon pristali su na primirje, ali uz uvjet potpunog prekida vatre Hezbollaha i uklanjanja svih snaga iz južnog Libanona. Dogovorili su niz sigurnosnih zona unutar Libanona u koje bi militantima Hezbollaha bio zabranjen ulaz. Izrael i Libanon ponovno su potvrdili da nemaju neprijateljske namjere jedno prema drugome, te su se obvezali na nastavak izravnih pregovora radi izgradnje povjerenja, rješavanju svih otvorenih pitanja i rada na sveobuhvatnom sporazumu između dviju zemalja. Priopćeno je nakon pregovora u State Departmentu. A izraelske snage ne prestaju s napadima i na pojas Gaze. U zračnim napadima ubijeno je najmanje 8 osoba rano u četvrtak, javili su iz palestinske civilne zaštite. Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
9: 28 crnogorskih državljana privedeno je sinoć u beogradskoj zračnoj luci Nikola Tesla nakon što su u sat i nešto poslije ponoći nakon

0: Dalić je nakon utakmice rekao:
1: mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz stvar tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem je u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na lijevom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
0: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20 sati 45 minuta. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvu u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska u 21 reprezentacija odigraće u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije izborio svoje treće Grand Slam finale u konkurenciji mješovitih parova. Zagrepčanina i Amerikanku Asiju Mohamad su u polufinalu Roland Garrosa zaustavili Kanađanka Gabriela Dabrowski i Amerikanac Evan King sa 7-5, 6-7, 10-5. Košarkaši New York Knicksa poveli su u prvoj utakmici NBA finala 105-95 protiv San Antonio Spursa. Knicksa je predvodio Brunson s 30 poena, dok je kod Spursa najučinkovitiji bio Vembanjana s 26 koševa uz 12 skokova i 3 blokade. Druga utakmica igra se ponovno u Teksasu u subotu navečer, a pobjednik je ona momčad koja prva dođe do 4 pobjede. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Šibeniku su 24, Makarskoj, Splitu, Zadru 23, Karlovcu, Dubrovniku, Sisku, Varaždinu i Zagrebu 22, Bjelovaru, Rijeci, Osijeku i Slavonskom Brodu 21, Krapini 20, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Poslije podne na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

Ovdječki vlazeva na pogori su 10 zvištenca predstojna.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokviju. Sa vama je Dora Vulić, a moj gost je student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Tomas Kardaš. Tomas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Dora, hvala tebi na pozivu i pozdrav gledateljima.
0: Sad sam odmah u uvodu rekla da si student IT menadžmenta, kako je došlo do odabira baš tog smjera?
1: Pa nekako sam to pronašao ili u tom menadžment svijetu sam se pronašao kad sam napravio razmjenu u Južnoj Africi. Tamo je glavnina predmeta bila ili bazirala se na projekt menadžmentu, pa čisto iz te nekakve radoznalosti i te, mogu reći, ljubavi prema projekt menadžmentu, odlučio sam upisati diplomski IT menadžment.
0: Južna Afrika, kako je od svih zemalja i kontinenta došlo do tog izbora?
1: Pa kako sam ja radio prije diplomski u Njemačkoj, mi smo dobili jednostavno popis, listu, partner univerziteta i tu sam ja jednostavno prošao kroz tu listu i pošto je to bio drugi do peti mjesec, većina zemalja i Erasmus dio je bila u Skandinaviji, a pošto sam ja veliki ljubitelj mora, sunca i topline, zadnja na listi je bila Južna Afrika, gdje sam ja onda googlao taj grad Durban. I kad sam vidio par sličica, plaža, more, ja sam se jednostavno odlučio, to je Durban i za mene ili će biti Durban Južna Afrika ili neću ni raditi razmjenu. I eto, tako sam završio onda u Južnoj Africi.
0: I kako je bilo iskustvo doli?
1: Pa evo, mogu reći da svakako, ja to uvijek nazovem najljepše vrijeme mog života, najljepših 3 do 4 mjeseca. Svakako poučno, jer vidio sam neke stvari koje se mogu vidjeti ti većinom samo u američkim filmovima, od loših nekih stvari pa čak i onda do tog gostoprimstva južnoafrikanaca i tog afronaroda tamo, tako da svakako jedno jako poučno i lijepo iskustvo.
0: Totalno neki drugčiji svijet doli vjerovatno nego kod nas.
1: Pa sigurno i čovjek jednostavno nauči biti zahvalan za to što ima ovdje. Jer puno stvari mi ovdje općenito i u Hrvatskoj i u Europi uzimamo zdravo za gotovo, kako bi se reklo, tako da svakako poučno iskustvo i potpuno drugačija atmosfera.
0: Vjerujem, stvarno smatram da je to super iskustvo. Sad da se odmah nekako vratimo na studij, sad kad si na diplomskom, je se studij više bazira na nekako teorijski dio ili više praksa?
1: Pa ja bih svakako rekao veliki dio je teorija, pogotovo sad u prvim semestrima. Za mene je ovo sve teorija zapravo, jer ovo prije diplomski što sam radio u Njemačkoj bio je neki dualni sistem što oni tamo imaju, gdje se 3 mjeseca radi, 3 mjeseca se studira, tako da za mene je ovo potpuna teorija.
0: I sad kad si nekako već par mjeseci na tom studiju, koje su nekako, kako ću to reći, vještine koje si otkrio od kako si na studiju, a da ih nisi ima prije studija?
1: Pa ja bih svakako rekao, kad sam ušao u taj svijet studiranja, svijet posla nekako, da sam otkrio da je networking zapravo najveća stvar, najvažnija stvar, kako u poslu, tako vjerojatno i na fakultetu. Tako da evo, izdvojio bi networking kao jednu od tih najvažnijih vještina.
0: I sad kad smo kod te vještine, koliko se vi kroz to učenje i te vještine bazirate nekako na stvarne

0: gradovima, jer smatraš da stvarno pruža dobru ono podlogu za budućnost, da dobro radi taj cijeli posao učenja studenata?
1: Općenito ovaj smjer svakako je budućnost. Ja bih rekao, čim se čuje ovaj prefiks IT u današnje vrijeme, je to jednostavno uvijek budućnost, i sad vidimo i kroz AI, na primjer, umjetnu inteligenciju, koliko zapravo to sve napreduje i koliko brzo to sve napreduje. Pa zamisli, evo i ti, samo prije par godina sve se moralo rješavati, sve si sama morala pisati, a danas je tu ChatGPT i ostala IT tehnologija koja je došla, ja bih rekao, pa čak i kao preko noći, na primjer, za laike. Tako da IT management po meni je svakako budućnost, i IT općenito je budućnost. Tako da mislim da ovaj smjer povezuje i tu IT stranu i ekonomiju, koju svakako trebamo, tako da ovaj smjer bih i preporučio svim maturantima i svim ljudima koji uopće razmišljaju o čem bi se mogli baviti u budućnosti.
0: Koje onda sad, kad si rekao da bi preporučio budućim studentima, koje je nekako ono, uz to što je zanimljiv fakultet, da je širok spektar svega, koji je po tebi neki ključan ono razlog koji bi rekao zato upiši taj smjer?
1: Pa ako me pitaš zašto baš ovdje u Dubrovniku...
0: I može, zašto u Dubrovniku i zašto
1: to,
0: smjer, da.
1: U Dubrovniku, to je svakako zbog jedne ljudske bliskosti, ja bih rekao. Puno smo manje sveučilište, recimo, nego Zagreb ili nego Split, kad se uspoređuje. I tu jednostavno taj neki bliski kontakt s profesorima, koji su i razumni ako neko od studenata mora i raditi uz faks, koji jednostavno su tu uvijek za nas, imaju više vremena za studente, posvetiti se pojedinačno studentima, što je jako važno, pogotovo na diplomskim studijima, mislim, jer jednostavno gradivo je dosta zahtjevnije nego na prije diplomskom. Ipak smo se opredijelili za neki smjer, tako da ja bih rekao da svakako, evo, je nekako ovdje u Dubrovniku ta ljudskost ili ta blizina, ta dostupačnost profesora na višem nivou nego negdje na većim sveučilištima, gdje je student pa samo broj, na primjer.
0: Ja bih se složila s tim da je velika prednost, nas je malo i na većini odjela i smjerova, to što se može profesor posvetiti svakom zasebno. Nekako po završetku studija, gdje se ti vidiš? Više nekako u IT sektoru, menadžmentu ili kako?
1: Pa rekao bih svakako u menadžmentu. Evo, kao što sam rekao, pronašao sam se tu u projekt menadžmentu, tu sad nadograđujem i taj IT menadžment. Tako da svakako se vidim negdje gdje ću ja biti ta koordinacijska uloga, gdje ću ja voditi projekte, gdje ću svakako biti u tom dijelu menadžmenta.
0: Super. Sad kad smo nekako na tom dijelu školovanja, obrazovanja, budućnosti i svega, živio si u Njemačkoj 9 godina. Koja je nekako po tebi glavna razlika školstva u Njemačkoj i školstva ovdje u Hrvatskoj, to jest obrazovanja općenito?
1: Pa, ja bih rekao, to je nebo i zemlja. U Njemačkoj je dosta toga orijentirano zapravo više na praksu. Čak i od malena se više, što znači od malena, znači tamo od nekog 7., 8., 9. razreda, oni imaju razrede do 12. razreda, nemaju srednju školu kao što mi imamo. Velika je razlika, jer oni dosta toga pridaju veliku pažnju praksi, pa rekao bih također da je puno lakša škola nego ovdje kod nas. Ja kad sam tamo došao, ja to uvijek volim reći, ukrali su mi 2 godine. Trebao sam biti treći srednje, oni su me bacili u prvi srednje pod... razlog je bio završiti prvo našu osnovnu školu, što je kod njih do 9. razreda, pa ćeš ti onda dalje ići. Tako da sam tu izgubio neke godine, ali zapravo ja sam tamo u 9. razredu, na primjer, radio, znači to je neki ekvivalent našeg prvog srednje, oni što tamo rade u 9., mi smo to već radili u 7. vjerojatno, što se tiče matematike, što se tiče engleskog, tako da smo, ja bih rekao, mi puno napredniji, a iako oni to tako ne vide, jer kao što sam rekao, morao sam ponavljati razrede i sve, Tako da, evo, to je jedna razlika što je puno lakša škola, nemoj, na primjer, usmjeriti.

0: Kod njih dođeš u školu, nema usmeno, znači ideš na...
1: Kod nas nije tako.
0: To se svi učenici vjerojatno pitaju, svi ljudi napravi istu reakciju kod ti sad kad to čuju, jer tamo ideš na sat kao vreća krumpira, jer znaš da ti niko ništa ne može. Kod nas ideš na sat i uvijek si u nekom stresu, hoće me otvoriti, hoću ja danas biti na redu za ispitivanje ili ne. Tako da tamo je sve najavljeno uglavnom. I eto, to je jedna prednost, na primjer. A još jedna prednost, po meni velika, je to da tamo nekako nikad nije kasno. Tamo se uvijek stigne čovjek opredijeliti, na primjer, i za gimnaziju. Ako i završi ovih 10-11 razreda osnovne škole i taj mali dio srednje, i dalje postoji mogućnost da se završi gimnazija, trogodišnja gimnazija onda, gdje je normalno, čak bih i rekao, bio sam i ja u razredu s par takvih ljudi koji su, ne znam, sa 21 godinu, dvije, tek kretali završavati gimnaziju, tako da su tek sa 23-24 bili gotovi sa školom, gdje kod nas, ja mislim da bi takvi ljudi možda čak bili ismijavani, pa šta si ti radio do sad,
1: sigurno,
0: gdje si
1: da.
0: Bio. Tako da je tamo nekako mentalitet je drugačiji i... uvijek, koji god put da odabereš, imaš više vrata koja možeš izabrat i možeš se vratiti nazad i onda krenuti opet iz početka i nekako je puno otvorenije.
1: Meni je najviše ostalo sad od svega što si rekao u glavi. Dio mi osta da ti tek sa 20 plus možeš otići završiti gimnaziju. To mi pari ono...
0: Nenormalno je.
1: Baš nenormalno
0: je. Ljudi
1: ruku.
0: Završavaju faks sa 23-4, tako da.
1: Možda to i nije toliko loše.
0: Je. Pa sigurno da nije, jer ja sam tad imao taj problem da nisam se pronašao odmah, ajmo reći tako, jer mišljenja sam da se čovjek opredijeli, na primjer, za gimnaziju ili za neku struku sa 15 godina, 14 kad se kreće u srednju školu. Po meni je to, neću reći glupost, ali je jako teško da tako mlada osoba zna što bi htjela raditi ostatak života. Jer mi tu pričamo o ostatku života.
1: Ja se slažem s tim,
0: razumiješ, da. Pričamo o sljedećih 50-60 godina koje treba provesti na poslu.
1: Smatram ja da ti s 14 godina teško da će ko znat baš striktno što želi. Šta bi ti nekako navela da bi naš obrazovni sustav trebao preuzeti od njemačkog obrazovnog sustava?
0: Mene, evo, ako pitaš osobno, u Njemačkoj ti je jedna lektira po polugodištu ili po cijeloj godini.
1: Još tako jedna odlična stvar.
0: Evo, prijedlog jedan za ministarstvo obrazovanja, molim vas uvedite, ako je ikako moguće, jednu lektiru godišnje i to je to.
1: To bi bilo super.
0: Evo, na primjer. Ne, šalu na stranu, svakako bi preuzeo ovaj praktični dio, na primjer, gdje kod nas je dosta ustaljena praksa da kad ljudi upisuju strukovnu školu, oni idu samo po potpise. Kad imaju praksu, niko ih ne plaća, oni su zapravo tamo višak ili idu nositi kavu šefovima, gdje ništa ne nauče onda. Znam nekolicinu primjera, još ja sam inače iz Petrinje, tamo Petrinja, Sisak, taj dio gdje su moji prijatelji išli u strukovne škole. I oni su onda upisivali strukovne škole samo da bi upisali nešto ili, na primjer, za vozača da bi im se platio vozački tad. A za praksu su, na primjer, onda samo išli jednostavno po potpise i tad su imali slobodno. Naravno, kad ti imaš 15-16 godina, tebi je to super jer ti imaš slobodan dan. Međutim, ako ti ništa ne naučiš na toj praksi, ti si onda zapravo, ako si upisao strukovnu, ti ne znaš ništa od struke. Ok, znaš teoriju, ali teorija ti onda neće zamijeniti žarulju, ili sad je potpuno banalan primjer, ili popraviti onda auto ako si ti automehatroničar ili tako neka slična strukovna škola. Tako da ja bih jednostavno najviše prenio taj njemački dio gdje je praksa, gdje se praksa ne upisuje samo škola, nego se traži poslodavac i onda taj poslodavac se obvezuje sa ugovorom gdje dijete od 15-16 godina dobiva već 800-900 eura mjesečno kao plaću, gdje je 2 ili 3 dana u školi, 2 ili 3 dana je na poslu. I gdje stvarno radi, jer ako te neko već plaća za tvoj posao, onda sigurno nećeš nosat kave ili nećeš dolaziti po potpis, nego ćeš stvarno... raditi nešto i stvarno ćeš onda i naučiti nešto. Tako da mislim da je to najveća mana, na primjer, naših strukovnih škola i našeg obrazovanja, da ima premalo prakse, a ako je ima, onda je ona... samo tu da je ima i niko nema ništa od toga na kraju.
1: Ma ja se mogu složiti, ja sam išla u ekonomsku i mi ni sata prakse nismo imali, tako da znam da je to falilo i da je to nešto što bi ja isto promijenila.
0: Džaba tebi onda oni te računi, bilance
1: da,
0: i sve.
1: Kad ne znaš u praksi
0: kad ti
1: primijenit.
0: Znaš na dva ili tri papira i svoje bilježnice to, ali kad dođe onaj veliki spis od firme neke veće, onda se izgubiš.
1: Da, pa to sigurno. I sad obrnuto, šta misliš da bi njemački obrazovni sustav trebao uzeti od hrvatskog?
0: Ovo je možda sad malo kontradiktorno s moje strane, ali svakako nekako ovo opće znanje, na primjer, to neko opće znanje i nešto s čim se nas, na primjer, maltretira u školama, neke banalne stvari ili to gradivo koje je dosta opsežno kod nas, a kod njih nije. Naprimjer, jednom smo igrali jednom prilikom vješala u školi gdje sam ja onda napisao otorinolaringologija na ploču, to je bila riječ. Ja sam znao da oni to neće znati, onda oni to nisu uspjeli pogoditi pola sata, da su već odustali, ja sam im to morao jednostavno reći koja je riječ i dalje mi nisu vjerovali, išli su googlat da vide zapravo što to znači. Banalna stvar,
1: banalna,
0: ali kod nas je to opće znanje i kod nas se to zna.
1: I sad mi nekako reci za nekih 5-6 godina, gdje se vidiš, vani ili ipak ostati u Hrvatskoj? Pa sad kad si prošao život i u Južnoj Africi, i u Njemačkoj, i u Hrvatskoj, kako sagledavaš to sve?
0: Mislim, meni je Njemačka skroz u redu, ko zemlja i mislim gospodarstvo i sve to, trenutno je tamo malo krizica, ali inače jedino što mi smeta tamo je vrijeme. Ne volim kišu, ne volim snijeg, ne volim hladnoću, kao što sam već rekao, jedan razlog zašto sam i bio u Južnoj Africi. Tako da ja sebe vidim za nekih 5 godina negdje u nekoj toploj zemlji, na plaži, na moru, ne nužno da radim s plaže, nego čisto da sam u toj atmosferi, u tom okruženju, negdje ima jako puno sunca, a to sad hoće biti Južna Afrika, možda Španjolska, koja mi je dosta interesantna kao zemlja, ili čak evo možda i negdje ovdje u Hrvatskoj, barem u ljetnim mjesecima na obali, to stvarno ne znam, to ćemo vidjeti, ali svakako se vidim da radim neki remote posao iz home office-a i jako teško za neku hrvatsku firmu. Prije neka Njemačka ili tako nešto, a nikad se ne zna,
1: može se
0: svašta promijeniti, ali evo po trenutnom stanju nekako plan je remote za neku njemačku firmu ili možda neku drugu, ovisi gdje je gospodarstvo malo jače i svakako negdje gdje je toplo.
1: Idealno, i još ako si od kuće možeš birati gdje ćeš ići svaki dan. Da. Eto, došli smo do kraja, hvala ti na gostovanju.
0: Hvala tebi na poziv.
1: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a gost je bio student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu, Tomas Kardaš. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. UNIDU Radio.

0: Ilić, dobar vam dan. Teška zrakoplovna nesreća dogodila se u Medulinu. Policije nešto iza 11 sati dobila dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija. Kako neslužbeno doznaju mediji, nekoliko je osoba smrtno stradalo. Sve žurne službe su na terenu. Ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić za HRT je rekla.
1: U 11.25 dispečerski centar zavoda dobiva informaciju od strane 112 o padu manjeg aviona na području između Kaštijuna i aerodroma Medulin. Dakle, odmah je aktivirana i hitna helikopterska medicinska služba i sva tri tima hitne medicinske službe ispostave Pula upućene su na mjesto događaja. U ovom trenutku je intervencija u tijeku.
0: Istarska policija jutros je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo i tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jutros dronovima napao jug zemlje. Izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne putuju južno od rijeke za hrani. Daniel Haller iz State Departmenta.
2: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacili su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
0: Sjajan uspjeh hrvatskih kuglača na svjetskom prvenstvu u austrijskom Švacu. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlato u disciplini tandem mix. U finalu su svladali slovački tandem Gorecki-Poljakova s 2-0. U muškoj konkurenciji srebrnu medalju Hrvatskoj su donijeli Pere Petric i Ivan Todić, a u ženskoj Paula Polanščak i Anja Vicković. Recimo još kako je dan ranije do bronce došla Amela Nikol Imširović. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Splitu, u Rijeci također toliko, u Osijeku i Zagrebu 23. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, na krajnjem jugu uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Sred rijeke ti gradiš most, zoveš dobrim što ti nije zlo. Ti nisi za ovu zemlju, ali jesi za njeno tlo.

Ovo je Uniduradio.

besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan. U Leitmotivu danas ćemo se opustiti i uživati u laganijim stvarima. Atmosfera je lagana i mirna, idealna za trenutak samo za sebe.
2: Počinjemo s Josipom Lisac i pjesmom Gdje Dunav ljubi nebo. Nježni tonovi lagano nas vode, savršeno za opuštanje i miran trenutak. Fantastično!

0: Leitmotivu vratili smo se u 1999. Slušali smo Gibonijev hit Činim pravu stvar, koja je dobila i Porina za pjesmu godine.
1: Za kraj Leitmotiva prepustimo se Massimu i njegovom Strancu u noći, balada koja zaokružuje ovo glazbeno putovanje.
0: To je bio Leitmotiv, trenutak za opuštanje.
1: Hvala što ste bili s nama.
0: S vama su bile Nera Pavličević
1: i Matea Bošković.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
4: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sedamnaest je sati. Teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe. Blagdan je Tijelova. Katolici slave ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Američki kongres izglasao rezoluciju za povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, svjetski prvaci u kuglanju.
7: Vijesti plus medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukupno 4 osobe poginule su u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u Medulinu, potvrdila je istarska policija. Dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija policija je dobila nešto iza 11 sati. Na terenu su sve žurne službe, a o događaju je obavještena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Neslužbeno riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu. A istarska policija jutros je zaprimila i dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Blagdan je Tijelova. Katolička je to svetkovina kojom se slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Obilježava se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Misu u Rijeci u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio je nadbiskup Mate Uzinić, prenosi HRT.
8: Čaša koju blagoslivljamo zajedništvo s Kristovom krvlju, a kruh koji lomimo zajedništvo s Kristovim tijelom. Drugim riječima, u Euharistiji Krist i mi postajemo jedno.
6: Što se točno slavi, koja je važnost procesija i kako živjeti vjeru u prilogu koji slijedi.
9: Blagdan je Tijelova. Katolici slave svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Nakon uskrsnog vremena i slavlja uskrsnuća Gospodina, crkva sada vjernicima govori tko je naš Bog. Istaknuo je u razgovoru za Media Servis Don Mihovil Korkut.
10: Tijelovo je trenutak kada crkva zahvaljuje za svetu Euharistiju, za Boga koji sebe daje. Jedna lijepa običaj u Katoličkoj crkvi je da se taj dan ima i procesija tijelovska, a to znači da se ulicama gradova i naših mjesta prođe zajedno s Isusom, kako bi blagoslovio, kako bi zaštitio sve građane, sve oni koji žive, kako bi rekli svima zapravo da Bog je živ i da je prisutan, da ga se može vidjeti, da ga se može dirati, da ga se može primiti.
9: O važnosti ovog blagdana, ali i Euharistije, u intervju Media servisa progovorio je i svećenik Stjepan Brčina.
11: Mislim da je to za naš narod jako, jako bitan blagdan, a na taj način kažem i podsjetnik da je Isus u presvetom oltarskom sakramentu nazočan i da je sam Isus rekao, tko jede i pije tijelo i krv moju ima u sebi život vječni. Dakle, mi bez tijela i krvi sa Krista ne možemo proći ovom suznom dolinom. Naša snaga dolazi po Euharistiji, po snazi unutarnjoj, jer nas Isus transformira, naše srce, našu vjeru i tu se možemo onda oduprijeti Sotoni.
9: Tijelovo se u hrvatskoj tradiciji zove i brašančevo, po brašnu koje se koristi za hostiju, a povezano je s procesijama.
11: Znamo da u onim nesretnim danima komunizma te procesije su bile zabranjene, da se to nije moglo ispoljavati vjerovanje javno, niti izlaziti na ulice i nekako imam osjećaj da je to danas kod ljudi još više izraženo nakon toga što smo u novoj državi, u svojoj slobodnoj državi u kojoj možemo evo svoju vjeru prakticirati otvoreno i javno.
9: Za kraj Don Korkut je uputio poruku dijelu vjernika kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
10: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi, zapravo da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad koliko to može tko, to je sada zaustaviti i za osobno i svakoj osobi da to vidi, ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može kako bi zapravo živio ono što kaže.
9: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
6: Blagdan Tijelova u Zagrebu je u znaku tradicionalne tijelovske procesije središtem grada koja kreće iz bogoslužnog prostora Bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Duga je tradicija proslave svetkovine tijela i krvi Kristove i u župi Punitovci nedaleko od Đakova.
12: Uz njezino teološko značenje, simbol svetkovine je i procesija koja je specifična u toj župi, ističe župnik velečasni Ivica Zrno.
13: Mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne, to je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno, izlazimo izvan crkvenog dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu.
12: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
13: Uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo, ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednog naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada u pitanju crkveni liturgijski život.
12: Iz Đakova za Media Servis, Mario Kladarić, Radio Đakovo.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koji se odvija sjevernim kolnim trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova, ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
7: Media Servis, vijesti plus.
6: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Unatoč primirju između Izraela i Libanona, kojim je posredovao SAD, libanonska agencija javlja da je Izrael ponovno dronovima napao jug zemlje.
14: U tijeku su politički prijepori između Crne Gore i Srbije uoči važnog samita Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u Tiftu. Podsjetimo, jučer je Crna Gora protjerala 80-ak srbijanskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat, nakon čega je Srbija onemogućila ulazak državljana Crne Gore u zemlju. Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je Vučiću da ne putuje na samit zbog visokog sigurnosnog rizika, na što je on odgovorio da ga ne fasciniraju prijetnje i da se ne boji. Sastao se s predsjednikom Europskog vijeća Antonijem Kostom u Palači Srbija, nakon čega je poručio:
15: o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole da u lice kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje otprilike uvek ugroženi od nas.
14: Zastupnički dom SAD-a usvojio je iz četvrtog pokušaja rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz Irana. Politički je to, ali i simbolički udarac na Donalda Trumpa, jer on ima pravo uložiti veto. Rezolucija je usvojena s 215 glasova naspram 208.

0: privući pozornost na sebe, trebali bi se sramiti.
1: Iako je američki predsjednik u srijedu objavio da pregovori SAD-a i Irana dobro napreduju, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Agarači kazao je da nema značajnog napretka. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona, kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael dronovima napao jug zemlje. Izrael i Libanon jučer su dogovorili postavljanje sigurnosnih zona unutar Libanona, u koje bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulaz. Ipak, primir je uvjetovano Hezbolahovim potpunim prekidom vatre te povlačenjem svih operativaca Hezbolaha južno od rijeke Litani. Daniel Heller iz State Departmenta.
2: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
1: A broj stradalih raste i u Gazi. U četvrtak ujutro poginulo je najmanje 8 osoba, dok ih je ozlijeđeno najmanje 15. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, od primirja koje je na snazi još od listopada lani, ubijeno je više od 900 osoba. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
3: Media Servis, vijesti plus.
4: Europski akt o slobodi medija stupio je na snagu prije nešto više od 2 godine. Većina njegovih odredbi u primjeni je od prošloga ljeta. Kao uredba Europske unije, obvezujuća je u državama članicama, no za učinkovitu provedbu bilo je potrebno urediti i zakonski okvir, ovlasti i sankcije. U Hrvatskoj je to uređeno kroz zakon o provedbi uredbe koji je stupio na snagu prije 2 mjeseca. Istražili smo kako se Europski akt o slobodi medija od tada primjenjuje u Hrvatskoj i koje novosti je ova uredba unijela u novinarsku svakodnevicu.
5: Nadležno tijelo za provedbu ENFA u Hrvatskoj postala je Agencija za medije, čija se nadležnost proširila i na novinske nakladnike te tiskane medije uz dosadašnje elektroničke medije. Članica Vijeća za medije i nacionalna koordinatorica projekta Vijeća Europe, novinari su važni, Jasna Vaniček-Fila za Media Servis ističe da je riječ o novim pravilima za zaštitu pluralizma i neovisnosti medija.
6: To znači da on štiti uredničku neovisnost, da štiti novinarske izvore, među ostalim i od uporabe špijunskog softvera, da osigurava neovisno funkcioniranje javnih medija, povećava transparentnost vlasništva nad medijima, isto tako štiti medije u situacijama kad velike internetske platforme neopravdano uklanjaju ili smanjuju doseg medijskog sadržaja.
5: Ono što je novost za medije, ali i za publiku, je da se novim zakonom propisuje obveza označavanja sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom i to je važan hrvatski doprinos koji ide iznad minimalnih zahtjeva ENFA, napominje Vaniček-Fila.
6: Mislim da nam je to svima jako bitno, a zapravo i doprinosi onome o čemu sam malo prije govorila, a to je dakle da ENFA zapravo štiti novinarstvo, medije u onom profesionalnom smislu na najbolji mogući način. Dakle, moramo znati što je novinarski tekst, što je medijski tekst, a što je umjetna inteligencija, to mora biti jasno označeno.
5: Važna uloga akta je i zaštita uredničke neovisnosti. Naime, ENFA pruža njihovu višeslojnu zaštitu kroz nekoliko mehanizama.
6: Svi oni koji objavljuju vijesti, sadržaj aktualnim temama, informativni program, trebaju u svojim redakcijama poduzeti mjere kojima se jamči sloboda donošenja uredničkih odluka. Dakle, mi se kao regulatori ni u kom slučaju nikad nećemo miješati, niti miješamo u urednički sadržaj, to nije posao nijednog regulatora, to dakle treba raditi struka unutar redakcija.
5: Spomenutim aktom štite se i novinarski izvori, zabranjen je cijeli niz mjera prema novinarima i izvorima, iznimke su strogo ograničene, te mora biti osigurano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. ENFA donosi i detaljna pravila o javnim medijima kroz uredničku i funkcionalnu neovisnost, imenovanja i razrješenja te financiranje. Ključna novost je da Vijeće za medije sada ima izričitu nadležnost nadzora nad postupcima imenovanja upravljačkih tijela HRT-a i HINA-e. No to nije sve. ENFA povećava i transparentnost vlasništva nad medijima te njihovo financiranje.
6: Dobra je vijest i Hrvatska je tu ispred drugih, što je Agencija za medije preuzela tu zadaću kroz projekt vlasništvo i načine financiranja medija na našim web stranicama. Ta platforma postoji i vrlo je lako pretraživa.
5: Mediji kroz Europski akt o slobodi medija mogu dobiti pomoć kada velike internetske platforme neopravdano uklanjaju medijski sadržaj. Problem se prvo rješava dijalogom, a nakon toga se mediji mogu obratiti Europskom odboru za medijske usluge koji izdaje mišljenje o preporučenim mjerama. Novost je i obveza transparentnosti za vlastite sustave mjerenja publike uz poštivanje određenih načela, napominje naša sugovornica.
6: Mislim da je to bitan korak naprijed u zaštiti i na

0: neovisnosti medija, ali zapravo zaštiti svih nas gledatelja, slušatelja, čitatelja medija, da budemo nekako sigurniji što, kako i kad slušamo, čitamo i gledamo.
1: Za Media Servis, Anton Perović. Sport.
2: Sjajan uspjeh hrvatskih kuglača na svjetskom prvenstvu u Austriji. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlato u disciplini tandem mix. U finalu su svladali slovački tandem Gorečki-Poljakova s 2-0. U muškoj konkurenciji srebrnu medalju Hrvatskoj su donijeli Pere Petric i Ivan Totić, a u ženskoj Paola Polanšak i Anja Vicković. Recimo još kako je dan ranije do bronce došla Amela Nikol Imširović. Košarkaši New York Knicksa poveli su u prvoj utakmici NBA finala 105-95 protiv San Antonio Spursa. Knicksa je predvodio Brunson s 30 poena, dok je kod Spursa najučinkovitiji bio Wembanyama s 26 koševa uz 12 skokova i 3 blokade. Druga utakmica igra se ponovno u Teksasu u subotu navečer, a pobjednik je ona momčad koja prva dođe do 4 pobjede. Svjetska parkour elita seli se u turski Istanbul, gdje će od danas do nedjelje održati novo izdanje svjetskog kupa. Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati Lovro Crnarić, koji će nastupiti u disciplini speed. Crnarić je ranije u Montpellieru osvojio 17. mjesto među 45 natjecatelja, ostavši na korak do plasmana u polufinale.
3: Znači sad kada je Montpellier malo iza mene i domovi su se smirili, smatram da sam dosta dobro trčao tamo i da sam napravio dobar rezultat, iako nisam ušao u polufinale. Što se tiče poligona u Istanbulu, očekivam da će biti naravno zanimljiviji malo, da će biti težak, apsolutno. Samo želim doći tamo i otrčati najbolje što mogu.
2: Natjecanje u muškoj konkurenciji podijeljeno je na 2 dana. Kvalifikacije će se održati u subotu u terminima od 9 do 10 i 11 do 12 po hrvatskom vremenu. Polufinala i finala su na rasporedu u nedjelju, nakon čega slijedi svečana dodjela medalja. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od 2 pripremne utakmice koje će Vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice rekao:
4: "Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz shvatiti tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na lijevom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te smice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju."
2: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20:45. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od 3 prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvu u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od 3 prijateljske utakmice Hrvatska igra u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17:30. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Na kraju ponovimo, teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe.
6: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
5: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
7: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
8: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
6: Info Plus.
9: dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
10: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis. Najbrža istina.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Na večer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28.
11: Media Servis. Najbrža istina.
13: Yeah.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

pričaju o sebi. Znala si reći što more odnese ti ne više ne vrati.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Sa vama je Dora Vulić, a moj gost je student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Tomas Kardaš. Tomas, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Dora, hvala tebi na pozivu i pozdrav gledateljima.
0: Sad sam odmah u uvodu rekla da si student IT menadžmenta. Kako je došlo do odabira baš tog smjera?
1: Pa nekako sam to pronašao ili u tom menadžment svijetu sam se pronašao kad sam napravio razmjenu u Južnoj Africi. Tamo je glavnina predmeta bila ili bazirala se na projekt menadžmentu, pa čisto iz te nekakve radoznalosti i te, mogu reći, ljubavi prema projekt menadžmentu, odlučio sam upisati diplomski IT menadžment.
0: Južna Afrika, kako je od svih zemalja i kontinenta došla do tog izbora?
1: Pa kako sam ja radio prije diplomski u Njemačkoj, mi smo dobili jednostavno popis, listu, partner univerziteta i tu sam ja jednostavno prošao kroz tu listu i pošto je to bio drugi do peti mjesec, većina zemalja i Erasmus dio je bila u Skandinaviji, a pošto sam ja veliki ljubitelj mora, sunca i topline, zadnja na listi je bila Južna Afrika, gdje sam ja onda googlao taj grad Durban. I kad sam vidio par sličica, plaža, more, ja sam se jednostavno odlučio, to je Durban i za mene ili će biti Durban Južna Afrika ili neću ni raditi razmjenu. I eto, tako sam završio onda u Južnoj Africi.
0: I kako je bilo iskustvo doli?
1: Pa evo, mogu reći da svakako, ja to uvijek nazovem najljepše vrijeme mog života, najljepših 3-4 mjeseca. Svakako poučno, jer vidio sam neke stvari koje se mogu vidjeti gdje ti većinom samo u američkim filmovima, od loših nekih stvari pa čak i onda do tog gostoprimstva južnoafrikanaca i tog afronaroda tamo, tako da svakako jedno jako poučno i lijepo iskustvo.
0: Totalno neki drugčiji svijet doli vjerovatno nego kod nas.
1: Pa sigurno i čovjek jednostavno nauči biti zahvalan za to što ima ovdje. Jer puno stvari mi ovdje općenito i u Hrvatskoj i u Europi uzimamo zdravo za gotovo, kako bi se reklo, tako da svakako poučno iskustvo i potpuno drugačija atmosfera.
0: Vjerujem, stvarno smatram da je to super iskustvo. Sad da se odmah nekako vratimo na studij, sad kad si na diplomskom, je se studij više bazira na nekako teorijski dio ili više praksa?
1: Pa ja bih svakako rekao veliki dio je teorija, pogotovo sad u prvim semestrima. Za mene je ovo sve teorija zapravo, jer ovo prije diplomski što sam radio u Njemačkoj bio je neki dualni sistem što oni tamo imaju, gdje se 3 mjeseca radi, 3 mjeseca se studira, tako da za mene je ovo potpuna teorija.
0: I sad kad si nekako već par mjeseci na tom studiju, koje su nekako, kako ću to reći, vještine koje si otkrio od kako si na studiju, a da ih nisi ima prije studija?
1: Pa ja bih svakako rekao, kad sam ušao u taj svijet studiranja, svijet posla nekako, da sam otkrio da je networking zapravo najveća stvar, najvažnija stvar, kako u poslu, tako vjerojatno i na fakultetu. Tako da evo, izdvojio bi networking kao jednu od tih najvažnijih vještina.
0: I sad kad smo kod te vještine, koliko se vi kroz to učenje i te vještine bazirate nekako na stvarne projekte u praksi, više nego nekako teorijski dio?
1: Pa evo, imamo na primjer IT management kao kolegi sad u prvom semestru i tu baš u tom kolegiju i radimo. Imamo jedan projekt u kojem sami osmišljamo svoje poduzeće kao neki startup i koji zapravo dižemo, kako bi ja rekao, od nule ga gradimo. Tako da bih ja rekao da evo, to je prva poveznica onda s projektima.
0: Ja sad kad se tu spominja projekte, da radite te stranice i to, koliko sam ovako čula kroz priču, IT management u Dubrovniku je puno razvijeniji nego IT management u drugim gradovima. Jel smatraš da stvarno pruža dobru ono podlogu za budućnost, da dobro radi taj cijeli posao učenja studenata?
1: Općenito ovaj smjer svakako je budućnost. Ja bih rekao, čim se čuje ovaj prefiks IT u današnje vrijeme, je to jednostavno uvijek budućnost i sad vidimo i kroz AI, na primjer umjetnu inteligenciju, koliko zapravo to sve napreduje i koliko brzo to sve napreduje. pa zamisli, evo i ti samo prije par godina sve se moralo rješavati, sve si sama morala pisati, a danas je tu ChatGPT i ostala IT tehnologija koja je došla, ja bih rekao, pa čak i kao preko noći, na primjer, za laike. Tako da IT management po meni je svakako budućnost i IT općenito je budućnost. Tako da mislim da ovaj smjer povezuje i tu IT stranu i ekonomiju koju svakako trebamo. Tako da ovaj smjer bih i preporučio svim maturantima i svim ljudima koji uopće razmišljaju o čem bi se mogli baviti u budućnosti.
0: Koje onda sad kad si rekao da bi preporučio budućim studentima, koje je nekako ono, uz to što je zanimljiv fakultet, da je širok spektar svega, koji je po tebi neki ključan ono razlog koji bi rekao zato upiši taj smjer?
1: Pa ako me pitaš zašto baš ovdje u Dubrovniku...
0: I može i zašto u Dubrovniku i zašto
1: to,
0: smjer, da.
1: U Dubrovniku to je svakako zbog jedne ljudske bliskosti, ja bih rekao. Puno smo manje sveučilište recimo nego Zagreb ili nego Split kad se uspoređuje. I tu jednostavno taj neki bliski kontakt s profesorima koji su i razumni ako neko od studenata mora i raditi uz faks, koji jednostavno su tu uvijek za nas, imaju više vremena za studente, posvetiti se pojedinačno studentima, što je jako važno pogotovo na diplomskim studijima, mislim, jer jednostavno gradivo je dosta zahtjevnije nego na prije diplomskom. Ipak smo se opredijelili za neki smjer, tako da ja bih rekao da svakako evo, je nekako ovdje u Dubrovniku ta ljudskost ili ta blizina, ta dostupačnost profesora na višem nivou nego negdje na većim sveučilištima gdje je student pa samo broj, na primjer.
0: Ja bih se složila s tim da je velika prednost, nas je malo i na većini odjela i smjerova, to što se može profesor posvetiti svakom zasebno. Nekako po završetku studija, gdje se ti vidiš? Više nekako u IT sektoru, menadžmentu ili kako?
1: Pa rekao bih svakako u menadžmentu. Evo, kao što sam rekao, pronašao sam se tu u projekt menadžmentu, tu sad nadograđujem i taj IT menadžment. Tako da svakako se vidim negdje gdje ću ja biti ta koordinacijska uloga, gdje ću ja voditi projekte, gdje ću svakako biti u tom dijelu menadžmenta.
0: Super. Sad kad smo nekako na tom dijelu školovanja, obrazovanja, budućnosti i svega, živio si u Njemačkoj 9 godina. Koja je nekako po tebi glavna razlika školstva u Njemačkoj i školstva ovdje u Hrvatskoj, to jest obrazovanja općenito?
1: Pa... ja bih rekao to je nebo i zemlja. U Njemačkoj je dosta toga orijentirano zapravo više na praksu. Čak i od malena se više, što znači od malena, znači tamo od nekog 7., 8., 9. razreda, oni imaju razrede do 12. razreda, nemaju srednju školu kao što mi imamo. Velika je razlika jer oni dosta toga pridaju veliku pažnju praksi pa rekao bih također da je puno lakša škola nego ovdje kod nas. Ja kad sam tamo došao,

0: bih rekao, mi puno napredni. A iako oni to tako ne vide, jer kao što sam ti rekao, morao sam ponavljati te razrede i sve. Tako da, evo, to je jedna razlika što je puno lakša škola, nemaju na primjer usmeno. Kod njih dođeš u školu, nema usmeno, znači ideš na...
1: Zašto kod nas nije tako?
0: To se svi učenici vjerojatno pitaju, svi ljudi napravi istu reakciju kod ti sad kad to čuju, jer tamo ideš na sat kao vreća krompira, jer znaš da ti niko ništa ne može. Kod nas ideš na sat i uvijek si u nekom stresu, hoće me otvoriti, hoću ja danas biti na redu za ispitivanje ili ne. Tako da tamo je sve najavljeno uglavnom. I eto, to je jedna prednost, na primjer. A još jedna prednost po meni velika je to da tamo nekako nikad nije kasno. Tamo se uvijek stigne čovjek opredijeliti, na primjer, i za gimnaziju. Ako i završi ovih 10-11 razreda osnovne škole i taj mali dio srednje, i dalje postoji mogućnost da se završi gimnazija, trogodišnja gimnazija onda, gdje je normalno, čak bih i rekao, bio sam i ja u razredu s par takvih ljudi koji su, ne znam, sa 21 godinu, dvije, tek kretali završavati gimnaziju, tako da su tek sa 23, 24 bili gotovi sa školom, gdje kod nas, ja mislim da bi takvi ljudi možda čak bili ismijavani, pa šta si ti radio do sad,
1: sigurno,
0: gdje si
1: da.
0: Bio, tako da je tamo nekako mentalitet je drugačiji i... Uvijek, koji god put da odabereš, imaš više vrata koja možeš izabrat i možeš se vratiti nazad i onda krenuti opet iz početka i nekako je puno otvorenije.
1: Meni je najviše ostalo sad od svega što si rekao u glavi. Dio mi je ostao da ti tek sa 20 plus možeš otići završiti gimnaziju. To mi pari ono...
0: Nenormalno je, ljudi završavaju faks sa 23-4, tako da.
1: Možda to i nije toliko loše. Je.
0: Pa sigurno da nije, jer ja sam tad imao taj problem da nisam se pronašao odmah, ajmo reći tako, jer mišljenja sam da se čovjek opredijeli, na primjer, za gimnaziju ili za neku struku sa 15 godina, 14 kad se kreće u srednju školu, po meni je to, neću reći glupost, ali je jako teško da tako mlada osoba zna što bi htjela raditi ostatak života. Jer mi tu pričamo o ostatku života.
1: Ja se slažem s tim,
0: razumiješ,
1: da.
0: Pričamo o sljedećih 50-60 godina koje treba provesti na poslu.
1: Smatram ja da ti s 14 godina teško da će ko znat baš striktno što želi. Šta bi ti nekako navela da bi naš obrazovni sustav trebao preuzeti od njemačkog obrazovnog sustava?
0: Mene, evo, ako pitaš osobno, u Njemačkoj ti je jedna lektira po polugodištu ili po cijeloj godini.
1: Tako da, evo, odlična stvar.
0: Evo, prijedlog jedan za ministarstvo obrazovanja, molim vas, uvedite, ako je ikako moguće, jednu lektiru godišnje i to je to.
1: To bi bilo super.
0: Evo, na primjer. Ne, šalu na stranu, svakako bi preuzeo ovaj praktični dio, na primjer, gdje kod nas je dosta ustaljena praksa da kad ljudi upisuju strukovnu školu, oni idu samo po potpise. Kad imaju praksu, niko ih ne plaća, oni su zapravo tamo višak ili idu nositi kavu šefovima, gdje ništa ne nauče onda. Znam nekolicinu primjera, još ja sam inače iz Petrinje, tamo Petrinja, Sisak, taj dio gdje su moji prijatelji išli u strukovne škole. I oni su onda upisivali strukovne škole samo da bi upisali nešto ili, na primjer, za vozača da bi im se platio vozački tad. A za praksu su, na primjer, onda samo išli jednostavno po potpise i tad su imali slobodno. Naravno, kad ti imaš 15-16 godina, tebi je to super jer ti imaš slobodan dan. Međutim, ako ti ništa ne naučiš na toj praksi, ti si onda zapravo, ako si upisao strukovnu, ti ne znaš ništa od struke. Ok, znaš teoriju, ali teorija ti onda neće zamijeniti žarulju, ili sad je potpuno banalan primjer, ili popraviti onda auto ako si ti automehatroničar ili tako neka slična strukovna škola. Tako da ja bih jednostavno najviše prenio taj njemački dio gdje je praksa, gdje se praksa ne upisuje samo škola, nego se traži poslodavac i onda taj poslodavac se obvezuje sa ugovorom gdje dijete od 15-16 godina dobiva već 800-900 eura mjesečno kao plaću, gdje

0: je 2 ili 3 dana u školi, 2 ili 3 dana je na poslu. I gdje stvarno radi, jer ako te neko već plaća za tvoj posao, onda sigurno nećeš nosat kave ili nećeš dolaziti po potpis, nego ćeš stvarno raditi nešto i stvarno ćeš onda i naučiti nešto. Tako da mislim da je to najveća mana, na primjer, naših strukovnih škola i našeg obrazovanja, da ima premalo prakse, a ako je ima, onda je ona... samo tu da je ima i niko nema ništa od toga na kraju.
1: Ma ja se mogu složiti, ja sam išla u ekonomskoj, mi ni sata prakse nismo imali, tako da znam da je to falilo i da je to nešto što bi ja isto
0: i
1: promijenila.
0: Džaba tebi onda oni te računi, bilance
1: da,
0: i sve.
1: Kad ne znaš u praksi
0: kad ti
1: primijeniti.
0: Znaš na 2 ili 3 papira i svoje bilježnice to, ali kad dođe onaj veliki spis od firme neke veće, onda se izgubiš.
1: Da, pa to sigurno. I sad obrnuto, šta misliš da bi njemački obrazovni sustav trebao uzeti od hrvatskog?
0: Ovo je možda sad malo kontradiktorno s moje strane, ali svakako nekako ovo opće znanje, na primjer, to neko opće znanje i nešto s čim se nas, na primjer, maltretira u školama, neke banalne stvari ili to gradivo koje je dosta opsežno kod nas, a kod njih nije. Naprimjer, jednom smo igrali jednom prilikom vješala u školi gdje sam ja onda napisao otorinolaringologija na ploču, to je bila riječ. Ja sam znao da oni to neće znati, onda oni to nisu uspjeli pogoditi pola sata, da su već odustali, ja sam im to morao jednostavno reći koja je riječ i dalje mi nisu vjerovali, išli su googlat da vide zapravo što to znači. Evo, banalna stvar,
1: banalna,
0: ali kod nas je to opće znanje i kod nas se to zna.
1: I sad mi nekako reci za nekih 5-6 godina, gdje se vidiš, vani ili ipak ostati u Hrvatskoj?
0: Pa
1: sad kad si prošao život i u Južnoj Africi, i u Njemačkoj, i u Hrvatskoj, kako sagledavaš to sve?
0: Mislim, meni je Njemačka skroz u redu, ko zemlja i mislim gospodarstvo i sve to, ok, ne trenutno je tamo malo krizica, ali inače jedino što mi smeta tamo je vrijeme. Ne volim kišu, ne volim snijeg, ne volim hladnoću, kao što sam već rekao, jedan razlog zašto sam i bio u Južnoj Africi. Tako da ja sebe vidim za nekih 5 godina negdje u nekoj toploj zemlji, na plaži, na moru, ne nužno da radim s plaže, nego čisto da sam u toj atmosferi, u tom okruženju, negdje gdje ima jako puno sunca, a to sad hoće biti Južna Afrika, možda Španjolska, koja mi je dosta interesantna kao zemlja, ili čak evo možda i negdje ovdje u Hrvatskoj, barem u ljetnim mjesecima na obali, to stvarno ne znam, to ćemo vidjeti, ali svakako se vidim da radim neki remote posao iz home office-a i jako teško za neku hrvatsku firmu. Prije neka
1: možda dođe
0: Njemačka
1: dotad.
0: Ili tako nešto, a nikad se ne zna,
1: nikad
0: može se,
1: ne zna,
0: može se svašta promijeniti, ali evo po trenutnom stanju nekako plan je remote za neku njemačku firmu ili možda neku drugu, ovisi gdje je gospodarstvo malo jače i svakako negdje gdje je toplo.
1: Idealno, i još ako si od kuće možeš birat gdje ćeš ići svaki dan.
0: Svaki.
1: Eto, došli smo do kraja, hvala ti na gostovanju.
0: Hvala tebi na poziv.
1: Mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a gost je bio student prve godine diplomskog studija IT menadžmenta na Ekonomskom fakultetu, Tomas Kardaš. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: UNIDU Radio.

0: emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Leni Vinčić, učenik sam 3. razreda Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik i danas sam jedan od voditelja, a sada će vam se predstaviti drugi voditelj.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik. Prije nego što krenemo s današnjom temom, donosimo novosti naše škole. Organizirali smo školska natjecanja iz više predmeta i sada se naši učenici pripremaju za županijska i regionalna natjecanja.
2: A naši maturanti se pripremaju za maturalnu zabavu koja nas čeka 14. veljače. Današnja tema emisije nam je učinak umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija postaje sve više razvijenija i sve se češće koristi.
3: A o tome kako ona utječe na nas, reći će nam više naši gosti. Učenik Dobren Dragojević i profesorica Nora Mojaš. Slijedi nam kratki predah uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Današnja tema nam je umjetna inteligencija. Više o tome će nam reći učenik i profesorica Ekonomske trgovačke škole Dubrovnik. S nama su Dobren Dragojević i Nora Mojaš. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Možemo li za početak definirati što je to umjetna inteligencija?
3: Ja ne mogu definirati što je to umjetna inteligencija, nemam dovoljno znanja da vam definiram, da vam dam definiciju. Često mene naši da vam diktiram definicije, znate da ih ne volim inače. Ali kako ja vidim umjetnu inteligenciju danas, ona je prisutna, ona je tu i ne ide nigdje. I dio je naših života već neko duže vrijeme. Tako da to je sve, to je način na koji ja mogu definirati nju. Evo, jer dobro, možda ima nešto bolje za reći, nek se slobodno ubaci.
4: Pa evo, što se tiče umjetne inteligencije, možemo je nazvati da je to kratko rečeno alat.
5: Izvrsno rečeno. Evo, imamo vaše prvo pitanje. Gdje se AI već koristi, a da često ni ne primijetimo?
3: Pa svugdje se koristi, koristi se, ja sam je dosta svjesna, moram to reći, dosta ljudi je nije svjesno, recimo naše bake i djedovi nisu svjesni korištenja umjetne inteligencije u svakodnevnom životu, međutim u području dizajna i području vizualnih umjetnosti, vizualne komunikacije, ako me pitate u tom području, onda vam to mogu reći. Najčešće u retuširanju, recimo, nismo svjesni da se koristi AI. Recimo, Adobe Photoshop ima svoje nekakve alate koje smo mi mogli upoznati kroz naš predmet računalna grafika na prvoj godini, ali ja sam vam branila da se s njima koristite. I recimo u fake news danas. Znači, fake news je dosta ovih

0: Vidim starijim kolegama koji su sve cijeli taj put morali prolaziti bez alata umjetne inteligencije. Meni osobno u poučavanju je izuzetno korisna, ali ne zbog razloga koje vi mislite da mi je korisna. Jako olakšava ne pronalaženje informacija koje ću ja vas podučavati, već strukturiranje recimo projekata ili vježbi. Ubrzava način na koji dolazim do gotovih materijala. Znači, ja imam ideju za projekt, otprilike ga strukturiram i onda pitam alat koji da mi jednostavno da mi pomogne i da da mišljenje da li nešto fali, da li fali neki korak, da li ovoga je potrebno razdvojiti neki korak u više koraka da bi taj projekt što uspješnije jeli, mogao vaš uzrast odraditi.
1: Odlično.
0: Na primjer, ima puno drugih primjera, ali ovo je najviše ga koristim tu.
1: Mislite li da će neka zanimanja nestati zbog umjetne inteligencije?
0: Pa neka će sigurno nestati, ali većina će ih se samo jako promijeniti. Biće brže raditi neke stvari nego što je to bilo prije. Spomenula sam retuširanje, je tu, mislim, ja se sjećam kad sam ja retuširala neke fotke što na faksu, što kasnije u poslu. Mislim, to je robija. Jednostavno moram to tako reći. Danas date, nije to sad pritisnite pucu pa će vam se to retuširati kako vi želite, već je to isto je potrebno jako puno i znanja i prakse da, jeli, ali ubrzava proces. Nije crtanje piksel po piksel, nego je, ne znam, 30 piksela po 30 piksela, pa je samim time 30 puta brže.
1: Je, istina. A evo, sad ste nešto više rekli, je li smatrate da umjetna inteligencija ima svoje prednosti i nedostatke?
0: Pa prednosti, ja mislim da ja sam veliki fan zapravo ovoga, veliki entuzijast, iako smatram da ima i nedostatke. Nedostaci su ti što se ti sadržaje koje generira umjetna inteligencija se konzumiraju nekritički. Znači, spomenuli smo babe i dide koje ne razlikuju ovoga AI generirani sadržaj od stvarnosti, međutim učenici jako ekstenzivno koriste AI i opet nije problem u izgeneriranim netočnim informacijama ili takozvanim halucinacijama kad jeli ovaj ChatGPT ili Gemini zabriju da su nešto točno rekli, onda ih vi uvjeravate, jesi li siguran, onda oni kažu, oh, da, upravo si. Već je stvar što gubite, mlađe generacije jednostavno gube sposobnost kritičkog mišljenja same po sebi. Znači, čim im treba neka ideja, obraćaju se umjetnoj inteligenciji, pitaju AI da im kaže što bi mogli napraviti za svoj sljedeći projekt. To mislim da je jedan veliki nedostatak raširenosti tog alata, zapravo dostupnosti i da tu stvara, dolazi do problema da zapravo gubimo razvoj kreativnosti jer AI nije kreativan.
1: Evo, kao profesorica koja i koristi umjetnu inteligenciju, što biste savjetila učenicima kako se pripremati za rad uz umjetnu inteligenciju?
0: Ma, ono što sam već rekla svim generacijama, nema ih puno, ali svima sam to rekla, da umjetnu inteligenciju se isplati koristiti kada znate nešto o nečemu. I onda kad znate nešto o nečemu, onda umjetna inteligencija vam ubrzava zapravo proces dolaženja do rješenja ili do finalnog produkta ili fino poliranje toga što radite. Međutim, ako ne znate ništa o temi, onda je bolje da je ne koristite.
1: Je li smatrate da ona ima i neki veliki utjecaj na onečišćenje okoliša?
0: Je, to je ovoga vrlo često se spominje i da, to je veliki problem. E sad, nisam upoznata sa točnim brojkama, međutim, postoji još puno drugih problema koje bi možda umjetna inteligencija mogla pomoć riješiti, pa je onda jeli, cost benefit analizu treba napraviti. Koji je utjecaj umjetne inteligencije na okoliš, a koji je utjecaj nekih drugih stvari, da sad ne budem jako negativna tu. Pa možda jeli, neke druge stvari riješiti pomoć umjetne inteligencije pa da budemo negdje na nuli. Ali evo, ja sam optimist, pa...
1: Odlično, hvala vam na ovim odgovorima, a sada idu neka pitanja za našeg učenika Dobrana Dragojevića.
2: Dobro, Dobrane, evo par pitanja za tebe sad, da te pitam kao učenika, koristiš li AI u svome radu, na školskim projektima ili u svakodnevnom životu?
3: Što se tiče toga, AI koristim naravno u svakodnevnom životu, pa bilo to i u školi i u bilo čemu, naravno da.
2: Dobro, ne možeš li malo opširnije odgovoriti na to pitanje, u kojim predmetima najčešće koristiš?
3: Pa za početak najviše koristim AI, da budem konkretan, koristim naravno ChatGPT, njega vjerojatno svi vi koji ste upoznati s tim ste ga koristili.

0: da mi organizira proces učenja, nastavni proces, da mi možda organizira dan i neke stvari za koje ne znam koje bi mi možda bili prioriteti, pa da mi možda me savjetuje što mi je u tom trenutku bitnije i da mi naravno sve cijeli proces olakša.
1: Pomaže li je ja i tebi kao web dizajneru u kreativnom i tehničkom dijelu posla?
0: Pa da, naravno da pomaže. To sadržava veliki broj segmenata, poput dizajniranja, poput programiranja, poput pisanja sadržaja na stranici i ja naravno tu može jako puno pomoć. Ponajviše u tom programiranju, jer programiranje prije uglavnom bila vještina, a sad je to se najviše fokusira na sami proces, kako što napraviti, kako krenuti sa svim tim i naravno kako završiti cijelu tu aplikaciju i neke greške u dizajnu, na primjer, evo sad, prilagođavanju aplikacije da bude izvrsna na manjim uređajima, većim uređajima, onda to možda neke stvari promaknu, pa AI on to uoči prije mene ili neke stvari koje bi ja možda ignorirao, opomene me, možemo reći da to ispravim ili da se odradi drugačije, tako da da, vrlo korisno što se tiče toga i da, korisno, naravno.
1: Odlično, hvala. A bojiš li se onda da bi te ja jedno mogao zamijeniti web dizajnere općenito?
0: Pa, dobro pitanje. U jednu ruku se bojim, a u drugu se i ne bojim. Zašto? Ja smatram da je umjetna inteligencija, naravno, kao što je profesorica prije rekla, u raznim, možemo to tako nazvati, zanimanjima, da, poboljšala se i jako je korisna. Tako da, ja mislim da će to samo web dizajn i općenito, evo sad ćemo se referirati na to, da će to samo podignuti sve to na jednu višu razinu. Znači, to je, možemo to nazvati kao neka evolucija u tom kontekstu što se tiče tehnologije. To je korak u nešto novo što će još biti puno veće, iako je sad to, naravno, to je sad možemo nazvati jedan veliki balun koji će eksplodirati, jer je sad to, kako bi rekli, nahajpano i sad su svi oko toga, pa je to svima zanimljivo, ali da, to će kad se stabilizira, bit će jako korisno.
2: Smije ubaciti sam.
1: Smijete, naravno.
2: Ovo što je dobro rekao, znači, hoće li zamijeniti? Nije stvar zamjene, nego stvar je u tome da umjetna inteligencija, bar ovi LLM modeli, ovo što nam je sad ili dostupno, sve što je neuredno, AI nije dobar tu. Znači, u kodu je AI fantastičan, međutim u dizajnu AI ne može replicirati, znači ne može ponovno isti rezultat napraviti. Znači, sve što je neuredno, a vi u dizajnu, ne pričamo o programiranju, imate jako puno aktera, jako puno zahtjeva, jako puno stvari koje se izmjenjuju i ta kreativnost, mislim da su dizajneri, a onda i web dizajneri na neki način dosta još uvijek sigurni. Evo, samo sam to htjela reći.
1: Svakako, slažem se. Još jedno pitanje za Dobrana. Što bi savjetovao slušateljima koji se boje umjetne inteligencije?
0: Pa za početak savjetovao bi im da prvo da je probaju ako već nisu. Znači, prije svega da vide kako to izgleda i čemu točno služe. Mi imamo više vrsta umjetne inteligencije, to isto moramo definirati prije svega, ali trenutno najpopularnija je LLM, znači Large Language Model. Znači, to su modeli koji se treniraju na velikoj količini podataka. I naravno, oni imaju mogućnost da s njima iskomuniciramo na ljudsko čitljivom jeziku, znači da je to nama razumljivo i ja predlažem da oni sami to testiraju i možda im pomogne u nekim situacijama, sigurno će im pomoći, ali tako, na taj način će se najbrže zbližiti sa alatom i onda će sami odlučiti da li im se to sviđa i da li im to pogoduje njihovim interesima.
1: Dobro, hvala vam na odgovorima i što ste nas naučili nešto novo. Dragi slušatelji, bili su to učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dobren Dragojević i profesorica stručnih predmeta u našoj školi Nora Mojaš, koji su nam objasnili što je umjetna inteligencija i kako ona utječe na nas, ali i na okoliš. Slijede glazbene minute, nakon čega slijedi kratka anketa učenika o njihovim navikama korištenja umjetne inteligencije.

0: Platform. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo Paid in Full hrvatskog house duo Peasant. Paid in Full je debitanski album Peasanta koji spaja groove, disco, soul i hip-hop u house produkciju. Album se sastoji od 10 pjesama, od kojih su 9 napravljeni u suradnji s raznim izvođačima. Prva od njih je s Born Iom, koja se zove Yours.
2: Pozdrav, ovdje Blackstool iz projekta Peasant. Slušajte i dalje svoju omiljenu radijsku postaju, Unidu Radio, gdje možete čuti i naše pjesme. Uživajte!

Pozdrav, ovdje Blackstool iz projekta Peasant. Slušajte i dalje svoju omiljenu radijsku postaju Unidu Radio, gdje možete čuti i naše pjesme. Uživajte!

take you.

Pozdrav, ovdje Blacksell iz projekta Peasant. Slušajte i dalje svoju omiljenu radijsku postaju Unidu Radio, gdje možete čuti i naše pjesme. Uživajte!

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona, u kojem smo preslušavali debitantski album hrvatskog house duo Peasant koji se zove Paid in Full. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg druženja ostanite uz Unidu Radio.
1: Unidu Radio.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.